0: אולי לאבד את האבל, להסתכל מפרספקטיבה של עוד שנה על האסון הנורא שקרה לנו אישית, משפחתית ולאומית.
1: אבא ארי, כשנחטף, היה בן 85, נכון?
0: כן.
1: המבוגר כן. מבין החטופים שנחטפו לעזה.
0: אני, יש, זה לא כל כך חשוב, יש עוד כמה בגיל הזה.
1: אחד המבוגרים, בוא נגיד.
0: כן, אבל הרי זה, החמאס לא התחשב פה לא בגיל של המבוגרים ולא של הפעוטות. אבל מה שכן, היה לנו די ברור מההתחלה שהוא לא ישרוד הרבה זמן אם הוא לא יוחזר מיד, וזה מה שקרה לצערנו, הוא נרצח ביסורי גוף ונפש, הוא לא ירו בו ולא חנקו אותו, אלא הוא פשוט גסס בלי אוכל ובלי תרופות. אני אתמול נפגשתי עם פרחן אלקאדי, שנחטף מ... הוא שמר בבית אריזה לתופחי אדמה לא רחוק ומניר עוז באחד המושבים, והוא היה עם אבא גם בהתחלה, ואחרי זה הוציאו את אבא מהחדר שפרחן היה, ואת פרחן הוציאו ונפגשו לקראת הסוף של האבא, ופרחן אמר לי, פתאום זרקו מזרון על הרצפה בחדר, ואחרי זה זרקו את אבא שלך, וככה הוא גסס עד שהוא מת אצלנו על הרצפה בחדר. אני רואה שם.
1: קשה מאוד.
0: כן, אכזריות שאין לה קץ. ואחרי זה ניסו לביים את המוות שלו מכל מיני דברים וצילמו. אנחנו קיבלנו על המוות שלו מסרט שחמאס פרסם באל-ג'זירה ובטלגרם.
1: כן.
0: זהו, אז לא קל להקל את זה עד היום.
1: בועז, שלוש שנים אחרי, אתם דימנתם, העליתם איזשהו תסריט בדמיונכם, שגם שלוש שנים אחרי, אף אחד לא יחקור את המחדל הנורא הזה, שאף אחד לא יקח עליו אחריות, לפחות בממשלה?
0: יש, הצבא עשה מחקר ותחקיר ואני מניח שגם השבק וחלק מהדברים עוסקו, אבל בסוף יש פה אחריות של הדרג המדיני, והשאלה שאני שואל, האם מי שלא לקח אחריות על הטבח הגדול שהיה במדינת ישראל מאז הקמתה, על מה הוא כן ייקח אחריות? וזה משפיע לא רק על העניין, נגיד, האישי או הספציפי של 7 באוקטובר, זה משפיע על כל אורחות המדינה, וזה לא התחיל ב7 באוקטובר, כן, 7 באוקטובר הוא אחד הסימפטומים לאי קבלת אחריות, אבל זה מחמיר והולך, והנה ראינו עכשיו את הסיפור עם המטוס, מי לקח אחריות הזה? כולם מתיחים באשמה, ובסוף זה עוד יקרה, וכולם עומדים ומשתאים על כל מיני דברים. יש לא יודע, יש הרג בכבישים, מי אחראי? יש רצח נוראי בחברה הערבית, אף אחד לא אחראי, רק מושלים, אין אחריות.
1: בשאלה...
0: זה הדבר המסוכן לנו כחברה, כמדינה.
1: אם ננסה להסתכל קדימה ונצפה פני עתיד, אתה עוד מאמין שאפשר פה לתקן, אפשר שיהיה אחרת? אתה יודע, דיברנו בדיוק עם עלי זיידני, עכשיו אני מדבר איתך, ודווקא בימים אלה יש מי שמנסה, אתה יודע, להמשיך ולהפריד בין האוכלוסיות, בין הקבוצות השונות, בין ערבים ליהודים, בין חילונים לדתיים במדינת ישראל. אתה עוד חושב שהתיקון אפשרי?
0: יש לנו ברירה, אנחנו צריכים לאחז בתקווה, אחרת נלך, מה נעשה? אני חושב שאין לנו ברירה. ואם אני חוזר עוד פעם לאירוע של אבא שלי ופרחן, אומנם לא רחוקים, אבל זה שני קצוות אולי, שהיו שותפים בעבודה וגם שותפים לסבל. וזה חל על כולנו, ומי ש... מנצל את זה, ניצל הרגע.

0: شكرا لك، شكرا الله كان لك، شكرا.
1: إذن هذا هو الحال، هذا هو الوضع في الضفة الغربية، بؤر استيطانية، والتهديد يصل يعني كما شاهدنا ولاحظنا في الآونة الأخيرة أيضا إلى قرى الجليل، إلى مجد الكروم، إلى مدينة، إلى قرى ومدن أيضا هنا في المنطقة، وبالتالي دون أي تحرك أو دون أي رادع لهذه السياسات ولهذه السياسة الممنهجة. قدمت جمعيتا بيمكوم تخطيط وحقوق إنسان وعير عميم إلى جانب عدد من سكان أم طوبة اعتراضا على مخطط نوفير رحيل الاستيطاني الذي يقضي ببناء 650 وحدة سكنية على مساحة 27 دنما في أم طوبة في شرقي القدس. ساري كونيش من جمعية بيمكوم، أهلا، شلوم.
2: شلوم، عرف توف.
1: ديبانو الفريقة فني رجع من نصر رضوان روش مؤسسة بيتيلو بكشر لبنيات شوف وشوف اتنخليات وشوف אנחנו רואים גם את זה לא רק בגדה המערבית אלא גם במזרח ירושלים.
2: נכון. אנחנו הגשנו התנגדות יחד עם תושבי אום טובה ומזרח ירושלים לתוכנית להתנחלות חדשה בתוך השכונה, בתוך אום טובה, ממש צמוד לכניסה המרכזית של השכונה. התוכנית כוללת בנייה של 650 יחידות דיור חדשות בתוכנית אחת. רק לשם השוואה, באום טובה וסורבחר, אום טובה היום היא בעצם חלק מהמרחב של סורבחר, אושרו 550 יחידות דיור בעשר השנים האחרונות. זאת אומרת, תוכנית אחת עושה מה שלא, מה שבקושי עושים בעשר שנים בשכונה. אנחנו פשוט ככה רואים את ממש את העמקה של האפליה בתכנון באמצעות עוד ועוד תוכניות להתנחלויות במזרח ירושלים.
1: זה קשור לבחירות או שזה תוכנית שהגו אותה בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות?
2: תראה, אנחנו רואים בשנים האחרונות תחת הממשלה הזו העצה של כל ההתנחלויות במזרח ירושלים וגם בגדה המערבית כולה. אז זה קשור להעצה הזאת. זה לא, האפליה בתכנון במזרח ירושלים, בגדה המערבית וגם בתוך ישראל זה לא דבר חדש, אבל הקצב זה מה שחדש בשנים האחרונות, ואם הם מערים לקראת הבחירות זה אני לא יודעת להגיד.
1: ומה עלה אחרי מה שעשיתם?
2: ההתנגדות בעצם יש בה טענות מאוד מאוד חזקות כנגד התוכנית. בשלב זה זה מוגש לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כשדבר הבא שצריך לקרות זה דיון בהתנגדות, ששם יבררו את כל הטענות שהגשנו. אנחנו בעצם טוענים שיש כאן תוכנית רשלנית, יש בה הרבה בעיות מקצועיות מאוד מאוד חמורות. התוכנית מתעלמת מהשכונה הקיימת, כאילו שאין שם בתים ממש צמוד, הקרקע של התוכנית עצמה היא פנויה, אבל מסביב יש שכונה עם צרכים, והתוכנית הזו פשוט מתעלמת מהשכונה. בכלל מתארים בתוכנית כאילו שהתוכנית נמצאת צמוד להר חומה ולא צמוד לאום טובה בכלל. יש כאן חריגה ממש מכל עמת מידה תכנונית, חריגה מהחוק, ואנחנו, אז קודם כל יהיה דיון, ואם ההתנגדות לא תתקבל, מה שיכול לקרות, אז אחר כך יש לזה המשך, אפשר להגיש בקשה לרשות ערר, להמשיך הלאה לערכאות הגבוהות יותר בתכנון ואפילו לבית משפט.
1: מסונך בעבר, ועדות כאלה לא תמיד נוטות לקראת התושבים.
2: נכון.
1: או החלטות של הוועדות.
2: נכון, קשה מאוד לבטל תוכנית אחרי שהתקדמה כל כך הרבה והושקעו כל כך הרבה מאמצים בתכנון. קרו דברים מעולם, אבל זה מאוד קשה. מה שכן, לפעמים אפשר לתקן תוכנית. נגיד במקרה הזה אנחנו אומרים שהתוכנית עושה דבר מאוד קיצוני ומבטלת כביש גישה לשכונה. זה מאוד חמור, כי הרבה פעמים

0: مجددا فادي مصطفى معكم من راديو الناس، وبعد ميسي ننتقل الى فريق في فتره مميزه ويقدم اداء جيد، فريق الوحده كفر قاسم. طبعا بعد 3 انتصارات واحد تلو الاخر، واحد اجمل من الثاني، نقول تحيه ليارون اخوين بوين مدرب وكفر قاسم. اهلا يارون.
1: اهلا نغبتو.
0: ركلي ما تكيو تخشي ميسي تودي زو سيام את המסע שלו עם הנבחרת, אתה יכול להחתים אותו בכפר קאסם אם אתה רוצה.
1: אנחנו לא
0: מחפשים שחקנים. זה היה טוב. 3 ניצחונות רצופים. מה השתנה בקיץ הזה? מה השתנה בכפר קאסם? שפתחה לא טוב, טעונה צריך להגיד.
1: היה לנו הפסד אחד מעצבן לדעתי להרצליה.
0: אז זה מעצבן, כן.
1: כל השאר סביר. צריך להבין שחוץ מריינה, בני יהודה ואשדוד, כל שאר הקבוצות, אולי אקו עכשיו פחות, כל שאר הקבוצות הם פחות או יותר באותה רמה, אז כולם יכולים להפסיד, יכולים לנצח, זה עניין של טיימינג, של מומנטום. אנחנו באמת פה, האג'נדה של

0: ההנהלה של האנשים שמנהלים את המועדון, זה שיהיו כמה שיותר שחקני בית, כמה שיותר שחקני בית במגרש, מחכים שהאצטדיון פה יסיימו לבנות אותו, ואז לרוץ לליגת העל, לעלות לליגת העל. בינתיים להכשיר כמה שיותר שחקני בית.
1: אתה חושב שהשלושה ניצחונות האלה, הרצופים, באמת יכולים לשנות את המומנטום גם מבחינת השחקנים, הביטחון העצמי? כי אתה אומר, יש לי שחקני בית להכשיר, ואתה 9 נקודות מתוך 9, זה כאילו יצאתם לתקופה חדשה.
0: כן, זה מומנטום מסוים, אבל אני חושב שדווקא בכפר קאסם יש גם שהיינו עם ניצחון טקו ושני הפסדים, גם אז השחקנים פה יש להם אופי טוב, כל הזמן תוססים, כל הזמן מאמינים בעצמם, כל הזמן רוצים ללמוד. יש לנו הרבה שחקנים מאוד צעירים, בני 19 ו-20 שסיימו נוער השנה ולפני שנתיים, וכל הזמן הרצון והרעב הזה להתקדם והמחויבות לקבוצה ולכפר נותנים לנו באמת ביטחון גבוה מאוד לצוות המקצועי של השחקנים. לא יפשלו ברגע האמת, ואנחנו מאוד סומכים עליהם.
1: אתה אומר שחקנים מקומיים, אזכיר חלק מהשמות, יש לנו את קרם אמר, הוא גם בלם וגם ראינו שיודע לכבוש, הדי עיסה, דאפר עיסה, מוחמד סרסור כמובן, אנס סרסור, אחמד טאה, יש עוד אחמד טאה. תשמע, זה כמעט חצי קבוצה מקומית של כפר קאסם, יש כאן בנייה של דרך.
0: יש את סמך, שהוא המנהיג של כולם.
1: אמרתי צעירים, סמך מעל 25 נראה לי.
0: כן, יש, אם אתה מדבר על הצעירים, כן, יש גם מוחמד דאוד, יש לנו באמת הרבה שחקנים צעירים.
1: אתה לא מסתכן שאתה משתף אותם? אתה חייב או אתה... שנייה, אתה מסתכן? יש, אתה יודע, יש קבוצות עם מלא כסף, אתם פחות כסף. עכשיו אתה אומר, יש כאן ריזיקה, בכל מחיר, או אתה יודע, שווה לי לסכן ולהסתכן ולשתף את הצעירים ולגלות אותם.
0: צריך לדעת לעשות את זה, ואני חושב שאנחנו בשיתוף פעולה, גם הצוות המקצועי וגם ההנהלה, אנחנו יודעים, מבינים שהם צריכים שחקנים טובים לידם, ואני חושב שהצלחנו להביא שחקנים טובים. היינו שחקנים שעשו משהו, שיש להם אישיות טובה, אם זה טרק שמגיע משפרם, ואם זה יאב...
1: יאב רנאים.
0: מסכנין, יש לנו את לידור שמגיע מפתח תקווה, וכמובן הזרים.
1: יש לך את הזר, אני חושב שהסקולה הכי טוב בליגה
0: שבראשם חוליו.
1: בדיוק, תחושתך שעדיין לא הגיע?
0: בשביל לעשות את הרעיון של המועדון, איך לבנות פה באמת תשתית להרבה מאוד שנים וגם אפילו ליותר מליגה לאומית, אז אנחנו מבינים שצריך לעשות פה קבוצה שיהיו גם שחקנים מובילים מסביב, ואני חושב שבנינו את הקבוצה טוב, אבל אתה יודע, ציונים נותנים בסוף, אנחנו סך הכל אחרי מחזור 8.
1: נכון, אתה יודע, כשירון חתם שם, אתה מדבר כאחד, כאילו אחד שחותם שם לטווח ארוך ולעלות, ולעלות, כמה זמן אתה חתום שם?
0: בכדורגל, אני חתום עד סוף העונה, עד מאי 27. בכדורגל, הכל יכול להיות. אני מאוד נהנה, מאוד נהנה. למדתי בחיים, אתה יודע, עבדתי בהרבה קבוצות, כל מועדון יש לו את הפלוסים, את המינוסים, אני פה מאוד נהנית. האמת שיש לי חיבור טוב לקבוצה מהרגע הראשון שהגעתי בסוף העונה שעברה, כי אני חושב שהאופי של הקבוצה זה גם האופי שלי.
1: נכון.
0: ההתלהבות, הלחימה, הרצון אז לנצח בכל משחקון באימון. אנשים מאוד אוהבים את הכדורגל בכפר קאסם, אני חושב שכשיהיה פה מגרש, אז גם יבוא מלא קהל. יבוא הרבה קהל, וגם אחר דרך אגב שמעתי ש...
1: ביודה.
0: משחק בבת ים, וזה נכון. לא קרוב, אבל הבנתי שמחר באמת יגיע הרבה קהל מכפר קאסם.
1: איך נערכים למשחק מול המוליכה?
0: יום שישי.
1: איך נערכים למשחק כזה מול המוליכה? בני יהודה, המסומנת לעלייה.
0: קבוצה שגם נמצאת במומנטום פנטסטי, עם כדורגל טוב, ממוצע של 2.4 שערים למשחק. איך נערכים? נערכים כרגיל, האמת נערכים כרגיל, אין איזה משהו מיוחד באימונים או באספות, עם התאמות שנדרשות לבני יהודה.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים שבשביל לנצח את בני יהודה צריכים יכולת יותר גבוהה מקבוצות אחרות שניצחנו. אנחנו מאוד מקווים שהכל יתחבר לנו כמו שאנחנו מתכננים, כשנוכל לנצח גם את המשחק הזה, להמשיך במסע שלנו.
1: ירון, אתה הכי ותיק אולי בליגה הזאת, מכיר...

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו.